0: Sorry, Jack.
1: 你拿给龙吗？那堵墙后面看到。
0: 就你这个小个子，你爬得上去？根本没有人。
2: 人保吗？
0: 哎，绑架起来的。
3: 没有人。
2: 没有的。小亮开着跑车来了。
4: 吃饭，要吃饭，要吃饭。
0: 慢点，小亮。
3: 杨花子直播。
5: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
6: 来。
7: Hazırca buludu, menonçı olsa tıxım yaxşılab şəraitini. Meyli meydandan süt olsun, muhit olsun, tazlıq işləri olsun, yak ul əslihələr olsun, əmin yaxşılab qış, əm də arzuyumuz var.
4: Nə vəşin yəl tiçə?
0: Yəni, və şəhəm, çəhəm, şəhəm, şəhəm, şəhəm,
4: şəhəm, şəhəm, şəhəm, şəhəm, şəhəm,
0: şəhəm,
6: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaxtlarımızda yaxşı adamların endi sevilik aldıb ötkə vaxtlarımızda ait pek ayacalarımız bolmu top kırgızga vaxtlarımızda. Net skot içində pek ayacalıq duyğu yubolumuz. Genç olillik səbirimizdə bolsa biz aşu özümün təbili atxan ballarının ki aşu yitilib öz bitlişiga biz şahit olumuz. Aşularını toğur yolu gidəkləb mənişqa türk olalımız.
5: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
6: Hazır oylab baxsam, mən kiçik günüm başlayıb, hazırki dəyər bir xoşalığa açılan futbolda münasibətlik.
7: Bizdən top qoğan qızğınlıqımız Әлгі сұстап қағыны ең. Чүнке футбол біздің алла қачан аятымыздан бір қысымы ұп болды.
8: Чиғи, бен шу ел бау қа. Синчан!
5: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
9: 球队这个是棉农的嘛？这块当时火，当时搞包子时候，这个6号是火炬时节，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号。1号，他们是刚大学毕业待业青年。
5: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
10: 五人制足球男子组第三名，陕西省代表队；第二名，宁夏回族自治区代表队；第一名。新疆维吾尔自治区喀什地区乐府湖县乐府。
5: 经过3天激烈的角逐，新疆喀什乐府湖县一支业余球队获得了5人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地。7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里，也藏着他们熟悉的东西：奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的乐浦湖县。是这支球队的出发地。

0: kese, ma kızsın sen sen ya kese. Ben sustum ya kese.
1: Ben de kurmadım.
2: Takım yeri.
3: Mən kəsbi tənəzgəç olmasam mı? Mənim də kəsbim ticarət sanspəz olsam mı? Meydana çıxqanı ki, üzərimə tənəzgəçcə.
4: Mən ən yaxşı qurğunum ailəmdikilər və minun dosturum. İkincisi futbol, üçüncisi minun yanağam, yük maşinam.
5: Mən üzən bir dehqan. Turmuşumuz mu adı satda. Edizirikman işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kese mamuş gibi. Şu an oyna ceryanda, kalladın da onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvalla fakat kalladın çıkıydı. Şu meydandık işle. Stop oynayıp, şu anda bir kuşallık tabımız zende.
6: Çuşu, sıcı, nongmi. Tam da şınfın gıbı şantong. 但因为足球, 他们在一个人口超过17万的县城中 走到了一起, 每天往返40公里的相距, 只为能多训练一会儿。
7: 训练时间不重要吗你? 训练时间你不知道吗? 马上就要比赛了, 现在你们的训练都迟到。 什么情况子哥? 你也过来。 什么情况子哥?
8: 今天
7: 怎么了今天怎么了?
8: 送那个学校的货了。下次你呢？他等我了。没带你去干啥呢？你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？今天就特殊情况。特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗你们？啊？ 刚那个学校打电话也，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑2圈。啊，手机全部放下，开始。
5: 1米到。 Əmiş top oynayımız digər vaxtımızda əm böylən azəzə işlərimizin taşlab kiləmiz. Kiləb əm üyədən bir xuşallıq tapqandan sırt özara bir kürüşəb, bir cəmb oludğan bir işimə. Bu kumandıdki ballı olən biz üzümüzün əm də bir jib ötküzəlgən marcanındək duyğıda bulmuşsaq, bizim o kumandıdki ilə məsələ çeçilib gəlsə, o nəticəmiz məndə yaxşı bulmaydı.
9: 十几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。来来来来，来。
6: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。九月，新疆瓜果到了采摘季。 这也是热河漫无不利、最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。嗯，好吃。棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。 艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。
5: 我是新加坡的，我是泰国的，总共是五百个，五十个，多少人？ bir mallıktan 200 kilo atrapıda kez çıkıtken hemen terdik Allah'a şu terip kılvatı da aşağı bardağa bakıca terip buluşuqa şu anlamı yetekçilik kılıp tadır buluşuqa kapalatlık kılıp
6: 地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。
2: Etinay içtik, etinay nimda mısıldap tırtkan da.
9: Erip kaldım.
2: Erip kaldım, ruhsat yok. İçtik buluna, da tırtkan da. Hamba digen gep o?
9: Kivizden peşin altına.
2: Etpekin altına. Buluna, buluna içtik, buluna da tırbalıktan da. Top oynayan dek atıla.
9: Top oynaşasan kem ben ondan.
2: Hem top oynayıp gelin.
9: Sonra kaçtan var lan.
6: 乌布里阿西姆家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
3: Kızıkçım üçün o dükkanın takaşı mecbur oldum. Kendin valla tiyonu hem de şunu yanda. Hem bunun bazarı yakışı hazır.
10: Kızım birinciyle.
3: Nasıl birinciyem sakınmayla. Bizim uzun neyem arzuyumuz şu an. Balmağın meşgidek yakışı hazır. Teyirlerimiz burada.
10: Bir
3: de güzelim
6: Sağlıkken。真的。越普湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行。
7: 球队必须尽快适应场地，适应节奏。11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较。
6: 滑而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？好。更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西姆成了队长。 马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标。热河曼想用进球告诉两个儿子，拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。您已进入长江常州段禁闭区。
3: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。哦，不要踢，不要踢。哎，马托波尼，托波尼，干的，卡伊顿，哎，拉个拉个，阿什，卡纳，卡勒姆，斯特，乌伦斯，什纳，卡蒂，库马，哎，姆，杜江，博萨，安德，姆，巴伦尼克。 Keyfiyyatı təşəb etmək sağ bulub deyəm, mənə tüncəbədən şükürtləyəb. Tulum əfsuslandım, üzəmdən ki, şu düycanlıq salayətində, düycanlıq vəzifəmlə ada qılanmadım.
7: Ey, müdafiə pəhədi sıraq oynab durunla. Cürət.